Var vi med honom om i mörker för en morgonstund, att drömmen om frihet blir aldrig förbi.